0: Booker T and the MGs var det med Green Onions I frokostradion som snart I NRK P1 Plus blir til godt selskap. Og Madeleine Cederström, det du som har skippersertifikat for godt selskap I dag. Og hva skjer? Eller aller først, har du fått utnyttet helga?
1: Ja, det klart at jeg har. Ja, det deilig helg, vet du. Det jo alltid lika härligt. Så nej, det har varit en bra helg och jag är på G och med gott sällskap om en liten stund. Så då är det väl bara att vässa pennan.
0: Ja, jag var lite spänd på om vi hör varandra nu, men du, vi gör det.
1: Ja, du hör mig.
0: Ja, ja heldigvis. Ja. Så hva har da lagt sig på menyn allerede så langt til godt selskap I dag?
1: Tänk dig att bo 200 meter upp I luften. Det är ju vanligt, det gör ju folk nu. Men tänk dig att bo 200 meter ner I backen.
0: Ja, oj.
1: Så kallade jordskrapare, det är aktuellt nu. Så, ja.
0: Det har ikke sett noen mange sånne boliger I boligannonsene.
1: Nei, og jeg är ganska säker på at jeg inte hade tyckt at det var så där jätteskojigt. Men det är I alla fall något som vi ska snacka om. Att på vissa ställen I världen så är det så trångt om platsen så att det är jordskraper som gäller.
0: Ja, ja, så vi ska lodde dypt.
1: Ja. Det är det vi ska. Ja. Och så ska vi prata lite grann om hur man påverkar valet I Sverige med den eviga KI då. De här KI-svärmarna som är ute och försöker påverka valet I Sverige. Så det har Sintef tittat lite grann närmare på.
0: Ja. Det blir I hvert fall, eller jeg kan si at jeg har kommet et ras av svar på inngangsspørsmålet I dag, så du skal ikke bli på bar bakke med nøtteknekkerne I hvert fall.
1: Ja, men det bra. Tusen takk.
0: Fint. Lykke til, og god sending.
1: Takk.

Underbara The Jacksons med Blame It On The Boogie fick lov att starta gott sällskap idag, där vi ska långt ner i jorden och möjligen så också in på det mörka nätet, i tillägg till att vi ska höra om hur viktig kultur är under krisetider. Och så ska vi till en väldigt speciell skatt, nämligen Mörstaskatten, som hamnar på museum nu. Och nu är man väldigt nära till att veta exakt vad det här är för någonting. Lite utav det som vi bjuder på idag, men först och främst blir det ju fin musik och alldeles strax Nötteknäck.

0: Everlasting Love med Carl Carlton. Og så har du Linné Trekrem og Annbjørg Lien med Vakra Rosan er rød. Og Jan Undsnes er med oss i Nøtteknäckaren igjen. Hallå Jan, har du det bra?
1: Ja, nej, jag har det fint. Nej.
0: Hur ser det ut på Loftshus idag?
1: Jag regner med det samma väder som var i Nyorta för dag, så det är Nyorta.
0: Och det betyder att det...
1: Ja, det är liksom lätt skya väder.
0: Ja, men så dejlig då? Så det kan hända att du får se solen idag?
1: Ja, han har varit framme mellan av och till.
0: Ja, men så härligt. Jan, har du varit på Bjerkebäck någon gång?
1: Jeg har jo vært på Lillehammer, men om jeg ikke husker jeg har vært spesielt innom det.
0: Nej, precis. Men den ligger på Lillehammer och det skrev du till i dagens ingangsspörsmål och det var det riktiga. Och det brukar ju peka framåt, det är noe utav de spörsmålen som vi har då i konkurrensen. Eller i alla fall okay. Ett. Så då, är du klar?
1: Ja, det var det kommande.
0: Var det Mats Austdahl som spilte Elling i filmen med samma namn från 2001?
1: Nej.
0: Nej, det var det inte. Det var Per Christian Ellefsen som gjorde det. Och så kommer det ju en ny Elling-film, det är ju väldigt kul.
1: Ja.
0: Var det Michael Jackson som gav ut albumet Purple Rain? Det var vi tillbaka i 1984.
1: Nej, det tror jag var för hans tid.
0: Ja, det var för så vitt inte för hans tid, men det var Prince som gav ut.
1: Det var Prince, ja.
0: Så det är helt korrekt. Är det Frode Överli som lagar tegneserien om fotbollgale Pondus?
1: Oh, jag har nog sett Pondus, men aldrig kanske har tänkt det.
0: Nej, precis.
1: Ja, men prövar jag där.
0: Ja, det är helt korrekt. Det är det. Alternativen. I norrön mytologi var det Odin eller Thor som hade hammaren?
1: Ja, det var nästan Thor med hammaren.
0: Det var det det var. Var det Kroatien eller Frankrike som blev världensmästare i fotboll i 2018?
1: Oj, det var väl Frankrike.
0: Det var Frankrike. Det, hittills är det helt korrekt. Vad är namnet på Sigrid Undsets boktrilogi som består av Kransen, Husfru och Korset?
1: Allt den marmella pass på.
0: Det var Kristin Lavransdatter.
1: Ja, jag har ju hört om den. Men jag visste inte det var den. Men,
0: nej, det, men du var så nära full pott. Men oavsett så får du ju premier i posten, det vet jag. Och du har väl några premier sedan tidigare, tror jag.
1: Ja, jag är folkare mest lagligt.
0: Du ska i alla fall få en premie till som vi sänder till dig. Jag är lite osäker på exakt vad det är för någonting nu för tiden. Kanske, jag tror det är bara sådana här solbriller. Så det, jag vet inte om du har det.
1: Jo, det har jag.
0: Du får ge bort dem.
1: Ja, ja, men ett par solbriller är alltid fint att ha.
0: Det är alltid bra att ha det. Jan, du får ha en alldeles nydlig dag.
1: Tack, detsamma till dig, Amanda.

Tøt som sjokolade var det där med Randy Hansen. Vi skal på Norges historiens största myntfunn. I april så blev alltså det här myntfunnet från vikingatiden gjort på Djure på Mörsta surfer Rena. Och snart kan man få möjligheten till att se en del av de här nästan 5000 myntena från vikingtiden som blev funnet. Myntkabinettet vid Kulturhistoriskt museum i Oslo är igång med en av de största jobben de någon gång har haft efter ett myntfunn.

före det så blir det lomsk och faktiskt om Kristin Lauranstadter, för det här är från den platan som de gjorde till Kristin Lauranstadter. Om jag svik heter den här med

0: med Prima var det där med Marino Marini. Om bara några få uker så är det valg I Sverige. Och Sölve Kurås Karlsson på faktiskt.no på digitalsidan på Tänk. Vad är valgpåvirkning egentligen?
1: Ja, det är ju egentligen ganska festligt att vi snackar om valgpåvirkning när vi snackar om valg. För egentligen så är ju hela poängen med valg och valgkamp är ju att påverka folk till vad du ska stämma. Men vi snackar ju ofta om det man kallar uönskad valgpåvirkning eller att valget blir påverkat av personer eller organisationer utanför ett land. Mm. Och då snackar vi som regel om fyra olika ting. Det är gärna att man har påverkat folk till att ska stämma på ett gitt parti eller man ska önska att påverka dem till att de inte ska stämma på ett gitt parti. Det kan också vara att man önskar att folk inte ska stämma. Och så är det inte minst det att påverka att folk inte stolar på att valget är till och stol på att det rätt sätt inte är rättfärdigt. Mm.
0: Och, och vi har ju sett några exempel på det här nu i de sista åren. Vilka krafter är det som ligger bak?
1: Ja, alltså det som ofta vi ser när vi knyter oss till valg, det är ju det här att det är ofta det man kallar för antidemokratiska krafter som ofta lyftes upp och det blir ganska stora ord. Men det egentligen handlar om, det är ju det att man önskar att påverka eller ha makt I världen och då är det en ting man kan göra det är ju med krig, men det är ofta väldigt dyrt. Men det att gå och påverka folk vad de tänker och men, det är ofta billigare och ofta så är det mindre konsekvens utav det. Mm. Så att och en del sådana rapporter som har gett ut I pekar ju på land som Kina, som Ryssland, men också som kommersiella aktörer som kan bidra till det här och påverka samhällsstrukturen vår. Och det är viktigt att huska på det att det är inte alltid att det är liksom en stor organisation bak eller att man har tänkt att man ska påverka valget. Som regel så handlar det om att det är någon som önskar att tjäna pengar.
0: Ja, precis. För det som du började med att säga, själva valget är ju en... Själva poänget med valg är ju att få folk att stämma på olika saker. Så det måste ju vara lite svårt att veta vad som är utillbörlig påverkan och vad som inte är det. Är det inte det?
1: Ja. Jo, och det ser vi ofta det att det tar ganska lång tid egentligen att klassificera om det här är så kallt utillbörlig på valgpåverkning. För att vi vet ju att när en valgkamp kommer så är det många som melder på. Vi såg det stortingsvalget som vi hade sist nu. Så var det väldigt många aktörer som vart stor på sociala medier. Vi hade en del sån kollektiv, bland annat gutta och sånt som lagade innehåll till valkampen. Och vi såg också en väldigt god effekt av det med att väldigt många unga gutta stämte med det valget. Vi fick hög valdeltagelse. Mm. Så många av de här kan absolut vara av en god ting för att vi önskar ju att flest möjliga befolkningar önskar att stämma så att alla är representerat när vi får nya institutioner som påverkar eller som ska veta hur som rättning samhället ska gå.
0: Mm. Ja, precis. Och så är det klart att det är ens flytande, här är det ju flytande påverkan, men det finns alltså de som är direkt antidemokratiska och som vill påverka oss åt det hållet också. Kan man säga att där är det är otillbörlig påverkan?
1: Ja, det kan man ju ofta säga, men så ser vi ju det att det är ju inte sån att alltså vi hade ju tidigt på 2010-talet, alltså runt 2014-15, så var det faktiskt då kom det här begreppet trollfabrika upp som ofta var ansatt av det var gärna känt för Ryssland, som var ansatte hade ryska ansatte som gick in I kommentarfältet och de satt liksom flera hundra medarbetare och skrev kommentarer och spredde artiklar och saker. Mm. Och vi fick ju det här begreppet falska nyheter som är liksom typisk 2016-17 begrepp. Mm. Men så har vi nu sett mer och mer att vi får teknologi och vi får algoritmer och vi får sociala medier. Så nu trenger du egentligen en väldigt stor organisation för att lag ganska stor påverkan.
0: För att skapa tröbbel för till exempel valget I Sverige. Det har ju skett valgpåverkning och det är några exempel på det så ska vi få alldeles strax. Men först ska vi få lov att lyssna på lite Kylie Minogue.

0: och Commotion med Kylie Minogue. Sölve Kuros Karlsson från faktiskt och en.no och Tänk. Vi pratar valg på verkan. Det är ju valg i Sverige nu, om inte alls länge. Och har det skett valg på verkan? Alltså, vet vi om exempel på där man helt klart ser att det här, det påverkade valet?
1: Det är ett väldigt gott spørsmål du stiller där, för att vi snackar skilja ofta på valgpåvirkning som har funkat och valgpåvirkning som har funnit sted. Och Försvarets forskningsinstitut i Norge, de har ofta ansvaret för att eftergå valgresultat och valg efterpå för att se om har det funnit sted. Den sista rapporten från stortingsvalget 2025 i Norge så konkluderar de med att det har funnit sted utländsk valgpåvirkning i Norge, men den funkar inte.
0: Nej.
1: Så det är ju intressant att se att det är allerede dokumenterat. Man har funnit med konto på sociala medier som var lagat för att påverka valget. Och så har man bevisat att det har skett valpåvirkning som har funkat. Det är kanske mest ett känt exempel. Det är ju från presidentvalget i Romania där det plötsligt var en kandidat som låg på, tror jag, 2-3% på sista meningsmåling. Och så gick det 3-4 uker, och så fick han plötsligt, så var han på andra plats av de tre kandidaterna som det stod emellan. Och det var ju extremt stor forskel på väldigt väldigt kort tid. Och så var det ju då etterretningstjenesten i Romania som har offentliggjort en del rapporter som visar att här hade de brukt TikTok och andra sociala medier. Särskilt TikTok är stor i Romania, för det är inte så god att läsa. TikTok är väldigt visuell. Alltså massa små videor. Mm. Så att det hade haft stor påverkning i Romania och fört till ett extremt valgskred för den här kandidaten. Och så gick ju då rumänsk rätt och sa att det här valget är underkänt, och det är ju det första demokratiska valg som är erklärt påverkat och som måste cancelleras rätt och sätt. Och som igen skapte en god del stöj, för exempel det är väldigt speciellt att cancellera ett val som är genomfört.
0: Ja, precis. För människor har ju gått ut och stämt, så det är ju...
1: Absolut.
0: Ja. Vad är det de frykter i Sverige nu, och hur ser det ut i Sverige?
1: Nej, det de kanske först och främst är nervös för i Sverige, det är ju att det ska skapas misstillit emot valgresultatet och emot institutionen. Och Sverige har ju haft en krävande samhällsdebatt, särskilt knyttad till Sverigedemokraterna, som är ofta kallt för ett yttre högerparti eller ett högerparti, som nog politiskt är ändå lite längre till höger än FRP i Norge. Och att de har haft lite koblingar upp mot uheldiga politiska miljöer i Sverige, så att de har ju strävat lite med hur ska man förhålla sig till det partiet och hur ska man ha en god samhällsdebatt runt särskilt kanske invandring, integrering och såna typer av ting. Och så ser vi ju också det att kunstig intelligens absolut gör sin påverkning. Det är ju väldigt billigt att laga ganska bra innehåll och sprida det. Och vi ser allerede en del videor som, och det är liksom fascinerande, för många tänker att okej, nu jag ser ju att det här är kunstig intelligens. Och så liksom tar man inte det så tungt. Men det vi ofta ser är att sådana videor som är laga, och så har de kanske en historia om att socialisterna, de är svaga och dåliga och så vidare. Och så ser du att videon är KI-genererad och falsk, men den historien tror du på. Lite sån underbevisst, och därmed så blir vi påverkade till att tänka att åh nej, jag måste stämma på de som är mer har och mer tydliga och så kan beskytta oss som land. Och det är ju lite, det är inte bara att säga liksom, är det fakta eller är det inte fakta, för att
0: det är så mycket psykologi i det.
1: Ja, det är inte nödvändigtvis ett klart svar.
0: Nej. Och det är, vi snackade ju om det för bara en uke sedan med Sintef, de här KI-svärmarna som, alltså där det ser ut som om det är fruktansvärt många människor som pumpar ut massor av och ganska trovärdiga åsikter och så, ting som de säger och som bara är KI-robotar, alltså, eller KI-personligheter. Så till exempel den här, för då pratade vi om det här med näthetsen, att själv om det ser ut som om det är extremt mycket hets, så kan 80, så mycket som 80% vara KI-genererat, alltså det är inte riktiga människor som sitter nere i källaren och trycker de här hemska kommentarerna, utan det är KI. Det är kunstig intelligens som gör det. Och det är ju både bra och dåligt, för att då är det kanske inte så många människor som är så hemska och förfärliga. Men det är ju förfärligt att det sprids så fort och att vi tror på det.
1: Och så måste vi också huska på att det finns ju väldigt många olika delar av kunstig intelligens. En del är ju den här som kan generera bilder och ljud och text. Men du har ju också algoritmer som kan manipuleras och drivas. Och det görs ju också ofta av kunstig intelligens. Så det är väldigt viktigt när vi går på digitala plattformar, enten det är sociala medier eller kan till och med också vara i redaktörsstyrda medier, att man måste vara liksom klar över att okej, det här är en uppfattning av det.
0: Mm.
1: Så det att söka och ha flera kilder, det att diskutera med andra människor runt det du har sett, det gör ofta att du i större grad klarar att förhålla dig till all information. För det är klart att i det du blir utsatt för väldigt massa hatkommentarer, så påverkar det dig. Och det är därför vi ofta snackar om det som ett problem för demokratiet, för vi ser unge politikere, og gjerne også damer, de får ekstra mye hets.
0: Mm.
1: Og det er tøft å stå i. Og da kan vi risikere at vi får mange som sier at, vet du hva, det her er en for høy pris, så da trekker vi tilbake.
0: Dette orker jeg ikke.
1: Og demokratiets livsnerve er jo diskusjon, er jo samfunnsdiskusjon. Og hvis folk da tilstilt, så møster vi jo det.
0: Det hjälper ju då att tänka att folk flest kanske är väldigt snälla egentligen, och så är det den här konstiga teknologin och denna nya, där vi är så nybörjare än så länge och vi har inte klart att riktigt kontrollera och se till att det här funkar bra för oss människor, men att man bara tar ett djupt andetag och tänker att folk flest är snälla. Folk flest är bra.
1: Mm.
0: Men vad gör man i Sverige då för att motverka det här? Vet du det?
1: Men Sverige har haft en lång tradition för att ha en institution som kallas myndighet för psykologisk försvar, som ligger under försvarsmakten, och det är ju inte det som vi i Norge traditionellt ser på som försvaret, det är mer kanske som civilt förankrat, men de har absolut en tillknytning till myndigheten och de har speciellt ansvar för att följa med på påverkning som kommer från utlandet.
0: Mm.
1: De driver också på med upplärning och förklaring. Och så är det klart att redaktörsstyrda medier i Sverige tar ett stort ansvar med att belysa och förklara tematiken från olika sidor. Så kunskap är ofta det bästa virkemedlet du har emot sån här påverkning. Att du har kunskap om vad som är politikens sanna väsen och vad politikerna står för. Och så är det något med hur finner du information.
0: Mm.
1: Ha en klar och tydlig måte å få tak i korrekt informasjon. For det er litt sånn informasjon, eller korrekt informasjon er ganske dyrebar, for det krever mye arbeid å få det fram. Så vi må være klare over det at vi må nok være litt vi må bruke litt energi på å få den rette informasjonen. Vi kan ikke tro at vi kan bare scrolle gjennom TikTok og så er vi opplyst.
0: Ja, precis. Kanske faktiskt till och med abonnera på en avis eller två som man tror på, som man tror är riktiga. För det kostar med god journalistik, så enkelt är det.
1: Ja.
0: Tusen hjärtligt tack, Sölve Kurås Karlsen.
1: Jo, tack så mycket.

Everly Brothers med Walk Right Back. Du har ju hört om skyskrapare. Har du hört om jordskrapare? Vi ska prata lite mer om framtidens lösning. Blir vi huleboare igen? Ja, vi kan i alla fall ställa oss det spörsmålet som Sintef också har gjort. Axel Fones Persson kommer i studion om en liten stund och berättar om det. Och kanske vad vi kan bruka, ja, visst vi inte bor där nere, vad kan vi bruka de här? Måste till exempel alla lagerlokalerna vara ovan jord? Kan vi börja dyrka nedover istället för att få mat så att vi kan spara jordens resurser? Allt sånt där ska vi ställa oss lite spörsmål till. Och visst vi räcker det så ska vi också prata lite grann om bästeföräldrebokhandboken som kom för ett halvår sedan. Men det blir också fin musik, till exempel Hanne Krog och Egelmon Iversens orkester.

Ray Conniff. When your heart's on fire, smoke gets in your eyes. Axel Fånes Persson är kommunikationschef för Sintef Digital och i studion för att prata om, inte skyskrapare, för det har vi hört om för, jordskrapare.

0: Vad är nå detta, Axel?
1: Nej, alltså det skyskrapra, de har fått namnet sitt för de skraper skyarna, inte sant? De är så hög. Jordskrapra går ju då motsatt väg. Alltså då ska vi skrapa ner i jorden.
0: Ja.
1: Och jag måste bara säga för vi startar så att lyttern är med på det du som hör på nu. Ja, det första jag ska snacka om, det hörs lite sån sökt ut. Och så kommer vi till det som kanske är lite mer realistisk efter en låt. Men bara för ta för jag syns det är ett artigt tankeexperiment då. Det där med jordskrapare som det heter för att det börjar ju att bli en utmaning en del platser I världen med massa människor.
0: Mm.
1: Inte så massa plats att ta av. Och så bör vi ju ta vare på den skogen, de träden vi har arealen vi har oppe på bakken her, ja, kanskje vi da må begynne å tenke liksom, kan vi bygge under bakken?
0: Ja, for at, altså, vi, for å være helt ærlig, vi var jo huleboere en gang I tiden.
1: ja.
0: Så det kanskje ikke så fremmende.
1: Det innvett å ta tilbake det som retro nå, så ja. Kanskje vi skal ta tilbake det. Nei, men altså, for enkelte steder I verden, da, hvis vi skal ta Singapore, da, som et land som har like mange innbyggere som Norge, sånn cirka da, Og så har de bare areal på størrelse med Hitra. En liten øy utenfor I Trøndelag der, eller vi kan Hemsedal. Det like stort som Hemsedal kommune. Så det liksom, de sliter med plassen da. De har bygd ut det som bygges kan.
0: De har bygd veldig mye skyskrapere der, ja. Den saken helt klar.
1: Og hvor skal du da bygge? Du kan ikke bygge opp på toppen av skyskraperne, ikke sant? Så da må du se på mulighetene under, da. Og I Singapore har våre forskere her fra Norge, da, I sitt vært og hjulpet til å sjekke hva mulighetene under bakken. Fordi vi I Norge, vi ganske gode vi, på sånt som tunneller, for eksempel.
0: Mm.
1: Det handler om å gå inn I berg, gå under bakken, så kanskje man kan bruke den kunnskapen litt der og da. Og det som et av tankeeksperimentene, og som har vært vurdert, da, jo det der kan vi bygge det som heter jordskraper da.
0: Mm.
1: Og da handler det om å bygge etasjer nedover I bakken, og en av takene da at du kanskje kan bo der. Jeg vet ikke om det fristes noe kjempe her, Madde, men...
0: Nei, altså det gjør jo ikke det. Selvsagt ikke, men låt oss... For at egentlig så det... Låt oss ta det här med till exempel brann.
1: Ja.
0: Som du, det tänker jag direkt att tänk om du börjar brinna där nere och du inte kommer ut va. Men å andra sidan, visst du är 200 meter upp I luften och du börjar brinna så är det inte så himla kul det heller.
1: Nej, det är ju inte det. Och då må du nog troligt ta trappa da, ikke sant? Mm. Så det jo en av dem, kanskje en av grunnene til at det her ikke finnes I dag. Mm. Men det finnes jo måter for å trives da, som moderne huleboer.
0: Ja, fortell.
1: Ja, men for eksempel da, så har vi jo bra lysteknologi I dag. Mm. Altså du kan sitte I et rom uten vindu, I et vanlig bygg over bakken nå, og likevel ha lys som kan minne deg om dagslys. Du har til og med sånn lys som simulerer sollys, ikke sant? Altså, du kan få til ganske mye bra der, da, som for å klare, hvis vi skal se litt positivt på det, for å klare å få mennesker til å trives under bakken, så det sånne ting man kan gjøre. Man
0: du kan ha store tv-skjermer som viser naturbilder og så videre.
1: Det kan ikke virke som tv-skjerm engang, altså du kan bygge det inn som et vindu da, I veggen din, og så kjøre det en live-overføring fra akkurat sånn som det ser ut på oversiden av bakken. Fordelen da, ikke sant? Kan du kjøpe deg en billig leilighet og så kan du få utsikt over Central Park om du ønsker det. Sparte en sånn 140 mil der da. Ikke sant?
0: Kom til min hule og se på utsikten over New York.
1: Ja.
0: Men er det lika tryggt? Jordbävning till exempel, jordskälv.
1: Ja.
0: Är det lika tryggt att bo där nere?
1: Ja, nästan tryggare väl, jag tror. För de bygger då ganska sån robust där då. Ikke sant? Så det liksom tryggare att vara där då när det rister lite en över backen där du är höjt upp. Men nu det måste sägas idag då bygg som bygges idag är ju väldigt väldigt god mot jordskälv och så är lite sån alla de tingen du snackar om här jo ting som gjør at det her ikke bygd enda, bare på tankestadiet. Men det som de vurderer sånn seriøst I Singapore, da, det jo å se på mulighetene for å legge et universitet under bakken.
0: Ja.
1: Og det det som kan være litt sånn interessant for oss I Norge å snakke om, også. Hvilke ting det vi kan legge under bakken, som I dag over bakken? At vi får øpnet landskap da. For fremtiden.
0: Så vi skal prate mye mer om det allerede straks.

0: Min gäst i studion är alltså Ingrid Lund som är professor i specialpedagogik vid universitetet i Agder och familjeterapeut och har begått boken Den lilla bästeföräldre handboka. Och du har ju förklarat lite grann om varför du vill skriva den här och varför den är nödvändig och lite om de här, det här allra första, det här och stötte utan och styra. Du pratade lite grann om det här med att vara försiktig med och lägga sig i för mycket. Men är det något, vad kan man kräva utav en bästeförälder och vad kan man inte kräva? Alltså, när är det viktigt att sätta egna gränser? Mm. Som bästeförälder alltså?
1: Nej, och det är ju där också en är nöt att ta med in att bästeföräldrar är forskjellige. Det finns ikke liksom en besteforeldre ser sånn ut. For det er mange ting som virker inn. Avstand, men også helse. Og i forhold til også hvordan man ønsker å prioritere. Den respekten for hverandres tanker og ideer om å være besteforeldre. Og det er jo der vi er nødt til å kommunisere godt, ikke sant? Fordi at det kan jo være at småbarnsforeldre har høyere forventninger til besteforeldrene enn det besteforeldrene kan innfri. Mm. Og det er den dialogen der er helt avgjørende når en skal støtte uten å styre. For på samme måte så kan småbarnsforeldrene si at, vet du noe, det er noen ting som vi bestemmer her, og som ikke vi ønsker at du skal på en måte blande deg opp i. Mm. Og da må en respektere foreldrene. En må, det er foreldrene som bestemmer og er hovedoppdragerne. Det er de som på en måte har hovedansvaret for barnebarna. Og så når jeg mener noe om noe, så må jeg tenke meg nøye om hvordan jeg skal si det. Og ikke minst tenke på tida. Altså, når passer det at jeg sier det, og ikke foran barnebarna? Men det er der vi kan få til de gode dialogene sammen om dette. Det er der det kan bli skikkelig bra samarbeid.
0: Och det är som sagt lite lättare sagt än gjort. Hvis vi hoppar fram till ett kapitel som du skriver i boken, nämligen det här med att knäcka koden med barnebarnen. För att, alltså, jag huskar ju att mina, nu hade jag väldigt bra bästeföräldrar som var så här trevliga och lekte med mig, men väldigt många, och speciellt män, gjorde ju inte det. De satte sig ju inte ner och lekte med barnbarnen på samma sätt. Så kanske vi inte har lärt oss riktigt det här med att vara till stede och leka. Må vi leka med barnbarnen?
1: Ja, och du vet, det är ju den här knäcka koden med barnbarnen. Där skriver också någon att barnbarn är också väldigt olika. Noen barnebarn liker å gjøre det. Noen liker å leke, pusle, drive med Lego. Andre barn er mest glad i altså sånn, fysisk herjelek. Noen barnebarn er litt mer stille og tilbaketrukne og trenger mer ro. Og når en skal være oppmerksomt nærværende besteforeldre, så er det avhengig av at vi tuner oss inn på barnebarna der de er. Og det er også derfor jeg har valgt å skrive noe om ulike barnebarns adferd, blant annet. Der noen barnebarnene våre treffer oss sånn umiddelbart, og vi joiner dem med en gang, veldig enkelt. Mens det kan være andre barnebarn som utfordrer oss med sin adferd, som vi ikke kjenner oss igjen i, og som har helt andre interesser enn oss. Og kunsten blir jo da, og virkelig som en god og oppmerksomt nærværende besteforeldre, og tenke at nå skal jeg virkelig finne ut av hvor barnebarnet mitt er, og prøve å forstå og joine, enten det er lek, eller om det er den digitale verden, eller hva det måtte være, og lære meg noe nytt. Jeg har virkelig sjansen til å lære meg noe nytt da. Så det er der det hele koden ligger.
0: Precis, jag ser för mig hur man kan sätta sig ner och faktiskt lära sig League of Legends eller någon utav dem där. Och även om man är med och spelar och det går jättedåligt, så är det också kul för barnbarnen att det går så dåligt.
1: Ja, det är jätteviktigt.
0: Hvis vi hoppar till till det digitala, alltså, må vi lära oss och det digitala för att överhuvudtaget vara en del av barnbarnens liv?
1: Alltså, den digitale verden, den der, og den en del av de fleste barns liv på ulik måte. Altså, noen barnebarn jo veldig opptatt av spill, og foreldrene har ulike grenser.

0: Alltså, för att det är ju så otroligt många fallgruber som man kan falla i. Vad skulle du säga är det värsta vi kan göra som bästa föräldrar?
1: Efter nu, jag har lyst att säga, det är väldigt fint att du spör om det, för det att jag har ett eget avsnitt som heter bästa föräldrarollen när det stormar. Och det handlar ju om att det att vara bästa föräldrar, självklart så går det galt innimellom, och vi blir oeniga, och vi får det inte alltid till, och vi blir såra och vi blir skuffa. Och det som är viktigt då, det är ju att du går an å starte med seg selv. Det er jo et tips. Det er jo, altså, er det noe som jeg gjør, og når jeg, spesielt når jeg blir utfordret, som jeg kan gjøre litt annerledes? Hvordan kan jeg på en måte gå inn og ta opp dette temaet uten at jeg liksom tar og kjører ut alle følelsene på en gang? Og så er jo kunsten å lytte mer og løse mindre. Det der med å faktisk høre etter hva både barn sier, barnebarna våre sier, og hva egne voksne barn og svigerbarn sier. Når de deler noe med oss som kanskje er ubehagelig, det å prøve å lytte skikkelig uten å avbryte, og komme med råd eller mene noe. Ofte så trenger de bare å føle seg sett og forstått. Og så er kunsten å være litt nysgjerrig, og ikke bastant. Det der med å stille sånne spørsmål, som hvordan går det med deg midt oppi den travle hverdagen, i stedet for å fortelle hva de skal gjøre. Du må bare gjøre sånn, ikke sant? Mm.
0: Sånn gjorde vi når jeg var ung, ja.
1: Ja, ikke sant? Å komme med alle de der bastante svarene på bare gjør det sånn, så blir det bra. Mm. Og så er det, når det stormer, så er det jo også, bygger det veldig mye på den relasjonen som jeg allerede har. Når det stormer, og både i småbarnsfamilien, det kan jeg skrive jo også om når småbarnsforeldre går fra hverandre, og besteforeldrerollen der, men også når besteforeldre er skilt. Og hva det betyr for småbarnsfamilien, blant annet i høytider og bursdager og sånne ting. Det som er uavhengig av alt, det er jo den relasjonen jeg har til mammaen og pappaen, min egen sønn eller datter og mitt eget svigerbarn. Og det å det er jo den som er avgjørende for hvordan vi klarer å finne ut av det sammen. Og de erfaringer vi har i fredstid på hvordan vi klarer å snakke sammen, de gangene det butter litt imot. Mm. Det ligger der som grunnlaget når det er at ting blir vanskelig. Og så er det faktisk noen ganger at det går litt galt mellom oss. Og det å prøve å anerkjenne det, og så finne ut av hva gjør jeg nå med dette. For sånn vil jeg ikke ha det. Fordi at jeg vil så veldig gjerne beholde relasjonen til barnebarna mine. Så her er det liksom, det grunnlaget, det ligger der. Og det er det vi må bygge på videre. Derfor blir det så veldig viktig å jobbe godt i fredstid.
0: Mm. Og så kan man kan ikke endre noen annen enn seg selv.
1: Nei, det er akkurat det en ikke kan. Og derfor så utfordrer jo også besteforeldres egne mønstre. Og gir eksempler fra hva den undersøkelsen sier, besteforeldres og barnsforeldre sier om det der når vi låser oss fast. Altså, hva er min styrke som jeg bærer med meg inn? Og hva er min utfordring? Og hvordan kan jeg jobbe med det? For jeg kan ikke forandre andre enn meg selv.
0: Det var en reprise ifrån i våras, det här med Ingrid Lund och bästa föräldrahandboken. Fram till nyheterna och så småningom jukebox, Robert Palmer och Addicted to Love.

0: York som vi spelade lite speciellt för de två som I helga hade varit långt undan storbyens mat och ståk faktiskt och heller kosa sig då på en fredlig hytte I Östmarka. Men nu ska vi till en som får en tid tillbaka kosa sig på konsert.
1: Ja, hallå, detta är Ann Bjarne från Sky. Og det jo fint at Jukebox på lufta igjen, og det var jo godt å høre disse her gamle traverne, Bjørn på Kolnes og Lars på Vålerenga og andre som med. Det veldig fint å høre. Og musikkønsket mitt I dag, for mange år siden, så kom det en kar fra USA over til konserthuset I Oslo, og da måtte vi selvfølgelig inn og høre på han. Det var nemlig Don Williams. Og han satt der på stolen og med hatten på huet og gitaren I fanget, og han spilte og sang. Og han var jo veldig flink til å synge den karen. Han hadde veldig djup og fyldig stemme. Han var en god sanger. Jeg ikke sikker på titlen på denne her I ønsket, men det jo den der som begynner med K for Black Cigarette og så videre. Så jeg håper vi får høre den da. Og veldig flott at Jukebox tilbake igjen. Ha det godt alle sammen.
2: Coffee black, cigarette. Start this day like all the rest. First thing every morning that I do. Start missing you

kära lyssnare av Madde spiller svensk, det är dags igen. Och du, vi startade faktiskt med en önskelåt, Fyra bugg och Coca-Cola. För att jag fick en hälsning från Gun Johansen som skrev så här: Hej Madde, när vi började köra till utlandet på ferie tidigt på 90-talet så körde vi alltid genom Sverige. Ja, på den tiden så var det speciellt en låt som gick igen på radion, nämligen Fyra bugg och Coca-Cola. Nu är vi på tur hem till Morsön i Nordland efter att ha besökt barnbarn i Oslo. Det hade varit så göj att överraska min kära sambor och chaufför Ole Arnt Enoksen med den låten. Så nu kryssar jag fingrarna för att den kommer. Ja, här fick ni den som start på Madde spiller svensk ikväll. Vi ska fortsätta med härliga önskelåtar och hittar fram en ifrån Gerd Rindahl i Vingrom. Kunde du vara så snäll och spela Vilar glad i din famn? Ja, och den var nästan ny för mig. Jag har hört den någon gång för länge sedan. Men Gerd, den är ju underbar. Här är Helene Sjöholm och Benny Anderssons orkester.

0: Benny Anderssons orkester och Helene Sjöholm i Vilar glad i din famn. Hej Madde, jag är heldig så önskar jag höra Povel Ramel och Gunnar Bergqvist. Alla har vi varit små. Mette Bäckevold i Oslo är det som önskar sig den. Är inte den kul då?
1: Minnen, låt oss ägna oss åt minnen. Av enda blicken mot vår

0: Hela galleriet av vanskligt folk som dagligen du stöter på. Det är kanske stora drumlar nu, men alla har de varit små. Din chef som snorket nekar dig den lön du vill ha höjd, har också varit liten,
1: sparkat av sig täcket
0: och kanan är för räcket.
1: Du kan tänka dig de vilda duster om sin veckopeng som barn han haft då.
0: Och trots sin röda näsa har han en gång druckit hallonsaft.

alla har vi varit små med Povel Ramel. Hej Madde, är Anita Järum som har skrivit från Indreöj som har skrivit så här. Jag vill gärna höra sången om maskros och kärdoft med Ola Adolfsson. Det har ingen speciell historia med den sången, men jag sjöng den ofta i min ungdom när jag var samman med vänner och vi satt och sang samman. Det gör att det blir varm om hjärtat när jag hör den. En annan ting jag gärna kunde tänka mig att höra är en monolog med Lena Nyman, tror jag, som är Stockholmstjej och blir tagit med ut i klorofyllen. Jag vet inte var den kommer ifrån, men räknar med att det är en revy, kanske en Hasse och Tage revy. Det är Anita Järum alltså som har skrivit in, och du ska få både Maskros och Kärdoft och Stadslollan som den heter. Det är från Glaset i örat revyn på Berns 1973, och det är alldeles riktigt, det är Hasse och Tage.

Ack kära vänner, en annan är född i en enkel men hedlig trerummare på Koksgatan på Söders höjder. Bajen var mitt lag, Röjan var min far, Röjan Lindström, handlande i bägge bilar på Götgatan. Morsan var Ines Lindström, född Jansson, kosmetolog på Salong Mona på Folkungagatan. Det var rent och snyggt hemma, va? Perstorpsplatta på köksbordet, soffa från Ikea. Alltså det var faktiskt en viss standard, va? Farsan hade till exempel alltid något hemma, va? Kort sagt, man levde tryggt och ombonat. Men så plötsligt en dag så dimper ner i brevlådan ett gratis exemplar av tidskriften Land, organ för lantbrukarnas riksförbund, LRF. Utanpå så var det en stor gris och inuti var det Fälldin. Jag blev helt enkelt förförd, va? Jag fick en oemotståndlig längtan ut till landet. Jag sticker till bystan, morsan, sa jag till min moder när hon kom hem från kosmetologens hårda slit. Inte klok, sa morsan. Ska du skippa ett fast knäck på Nana bara för att ge dig ut det okända? Du vet inte vilka faror som hotar en stackars ung tjej så fort hon kommer ut i spenaten. Det kan betyda att öde värre än döden och lämna storstadens trygghet. Ingen idé, morsan, sa jag. Alltså jag sticker, va? Jag måste söka lyckan, va? Ja, sa farsan. Men passa det jävligt noga. Ja, så klämde vi en avskedsbegare då på renat och nya singo med chokladsmak. Och sen så skjutsa farsan mig, va? En gammal risig Opel 63 till station då. Och där hade några av mina arbetskompisar mött upp för att ta farväl då. Det var John och Marsha, lajparet. Och så var det Mademoiselle Fifi, Betta Larsson alltså. Och så var det Knivlisa och Knivjohan och Förskära Jocke. Och där står de då, på station och vinkar när tåget börjar rulla. Och det sista som jag hörde från kompisarna, tryggheten och kamratskapet, det var Förskära Jocke Cesar Röstna ropa: Dora, du har väl mer kröken och brass för det är jävligt svårt att få tåg på ute börsen. Plötsligt så står man på en byväg i gryningen. Skog, ängar, kolhydrater så långt ögat når. Och rätt vad det var så lyste det till en jävla jättelampa rätt i fejset på en, va? Jag var nära att mula på direkten. Det var solen. Första varningen. Sen då, va? Så fick man jobb ombord.

går då, förfallet satt in va. Nagellacket börjar flagna. Man blir brunbränd över hela huden. Platådojorna fastnade en koblaja. Man gick upp 4 kilo va. Och hela tiden så var det något konstigt som lukta. Det var frisk luft. Ja, inte fan tänkte man på alla varningar man hade fått. Då när det vart logdans med tillbehör då. Det vill säga, året därpå då så står man ju på Koksgatan igen och ringer på med det där lilla knytet på armen då va. Ut kommer farsan va. Titta på knytet, peka på det och börja vråla. Vad var det jag sa va? Råfröka till din jävla frögurka. Alltså, glömma pillret va. Där går gränsen alltså. Ut ur mitt hus. Ja men farsan sa jag, farsan. Komma hem och vara gift va. Komma hem och vara gift och det med en bondjävel. Pang. Dörren smällde igen mitt framför näsan på honom. Man var utstött. Man befann sig på botten. Man grät. Man klev in i sin Mercedes och åkte hem till sin bondjävel. Greve Rutger Knoll von Totti Sävstaholm. Och där stod han då vid mangårdsbyggnaden under äppelträna med sina ulmerdoggar. Klappens arabiska fullblod med sin valkiga neve. Och nu va? Ser man fast på bondvischan. Med den här jävla solen och fåglarna och kossorna och badstränderna och gengiverierna och de här förbannade blommorna som man förös nu va? Ack kära min lilla dotter, om jag bara kunde bevara.

0: här är...
1: Alltså Tages härliga Stadslollan, tolkad av Lena Nyman. Och så är det Dag Eitun i Kvickne som har skrivit till mig och säger: kan du vara så snill och spela Pass Me the Jazz med The Real Group? Med nöje, snacka om stämmer.

0: Jazz.
1: Pass me the jazz med The Real Group. Människor som utan tvekan har passerat stämmerskiftet. Nästa önskelåt är Lyckliga gatan. Och den som har skrivit in skrev att det är Lill Lindfors, det är det inte. Men det är Anna-Lena Lövgren som har spelat in den. Och min inskrivare, han skriver så här, eller hon skriver så här: har själv vuxit upp på landsbygda utan gator. Men nu är allt nedlagt i min bygd. Och minne om lanthandel, lokalbåten och mjölkemottaget på kajen lever i mitt sinne. Här ska du få den Lyckliga gatan. Thank you.

Lyckliga gatan med Anna-Lena Lövgren. Hej Madde, en flott svensk visekonstnär heter Lars Demian. Han är från Halmstad och han spelas nästan aldrig på norsk radio. Kan inte du spela serenad klockan 04.15 med honom? Skriver Magne i Halden. Ja, det har jag tänkt och jag har faktiskt också tänkt att spela Konungens skål. Så här får du två gånger Lars Demian.

Konungens skål med Lars Demian och vi ska fortsätta på den royalistiska sidan. Nästa är Barbro Rollmån i Hamnvik som har bott i Trollhättan i 17 år och saknar Sverige, säger hon. Är du målbrottet så är du stämmerskiftet, säger hon. Hon är glad att jag sluppit undan det, skriver Barbro. Men jäntor har också ett slags stämmerskifte. Jag menar, vi pratar ju inte likadant som vi gjorde när vi var små. Så vi går igen med stämmerskifte, det är bara det att det tar så väldigt mycket längre tid för oss innan vi får mörka stämmer så här. Men det är ju väldigt dejligt att slippa den där knäcken upp och ner. Det är om de flesta egentligen slipper det i alla fall. Barbro skriver så här: spela gärna Magnus Uggla och Kung för en dag. Den är ju så härlig. Den handlar ju om det att vara lite pengeläns fram till lönning.

Kung för en dag med Magnus Uggla. Och vi ska faktiskt fortsätta med lite kung här också, fast med kingen. Och Torgny Karlsson, och det är Per Pedersen Hansen i Brummendal som har skrivit så här till mig. Det var en helt tillfällighet att jag kom över artisten på Spotify. Han heter Torgny Kingen Karlsson, är både rock- och jazzartist, skådespelare och pianist. Jag har inte hört någonting av honom på norsk radio förr, så det här är kanske första gången. Jag vet att du önskade höra Sommarnattens sång. Den är, och jag har lyssnat på den på YouTube, den är jättefin. Den ska du få, men vi måste beställa över den på rätt sätt på NRK. Man kan nämligen inte spela på NRK rätt ifrån Spotify eller från YouTube och sådana där saker. Det har med rättigheter och betalning för artisterna att göra. Och sånt. Så att det, våra avtal gör att ja, vi må beställa den. Och det tar lite grann tid. Så du ska få den så småningom, Per. Men nu ska du få Kingen eller Torgny Karlsson då. One More for the Road, som jag tycker är jättebra.

0: Jag önskar höra Lasse Berghagen. Jag är en clown. Eller rättare sagt, det den heter är faktiskt Han är en clown. Mitt namn är Anders Läcknes. Jag bor i Moss och jag minns från min ungdomsresor till Åmål där min mamma växte upp. Där melodin gick på P3 när vi kom in i Sverige. Idag är jag 61 år, men minnena lever ju förstås. Den ska du få höra.
1: Redan som en liten, liten kille spökar han ut sig jämt. Klädd i hatt och för stora byxor serverar han sina skämt.

Det var Lasse Berghagen med Han är en clown. Och vi ska hinna med en låt till innan kvällen eller dagen eller natten eller när du nu lyssnar på detta är om. Då blir Annas visa med Selby Felerbyggerlag och det är en svensk visa som önskas utav Åsild Gillberg på Ytteröj. Och hon skriver, det är några som kallar den sommardröm också. Och glad hälsning kom från Åsild. Glad hälsning tillbaka. Här är Annas visa spelad av Selby Felerbyggerlag.